Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkur masalul hayy wal mayt rawahu al-Bukhari. Mafhumnya diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Riwayat Al-Bukhari.

Ya, baru sebentar tadi kita telah mengikuti rancangan Kuliah Mufti, rancangan usahakan untuk siaran oleh rakan kita Harun Haji Hidup. Bagi kita pukul 4.41 minit petang. Ada Jabatan Daerah Perundang dan Muara memaklumkan bahawa pengiklanan jawatan kosong penghulu-penghulu

0: Tarikh Islam. Islam
1: bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio Buna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini.
0: Tarikh Islam. Islam.
2: Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Setelah kewafatan Sayyidatuna Khadijah dan Abu Talib, satu peristiwa besar telah berlaku dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' ialah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Baitul Muqaddis. Mi'raj pula ialah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit menemui Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini berlaku pada 27 Rejab

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kekuatan seni dan kebudayaan membuka ruang bagi pemerkasaan setiap insan termasuk OKU. Penilai kebangsaan berkelayakan berpotensi membantu negara memberi perkhidmatan hospitaliti berkualiti. Pertandingan dendang tari Melayu Brunei memupuk semangat cintakan seni budaya tanah air. Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Pendidikan mengadakan majlis membaca surah Yasin dan Tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damin dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung petang tadi di Kubah Makam Diraja. Menyertai rombongan yang berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Agama, dan Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, pemangku Menteri Pendidikan. Tema bagi majlis sambutan Hari Guru pada tahun ini ialah Guru Pemangkin Pendidikan Lestari dan Inovasi. Negara Brunei Darussalam dari Republik Rakyat China meraihkan sambutan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan menganjurkan Malam Festival Brunei China 2026. Acara berlangsung di Sekolah Antarabangsa Jerudong. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin

0: Dato' Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, Yang Berhormat Pangeran Dato' Sri Setia Shamhari bin Pangeran Dato' Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Tuan Yang Terutama Shen Shouchun, Bakal Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Festival merupakan wadah yang bermakna untuk meraihkan kekayaan warisan, kreativiti dan kesenian kedua-dua negara. Juga diketengahkan nilai keterangkuman dan pemerkasaan insan melalui persembahan oleh Kumpulan Seni Orang Kelainan Upaya China bersama Pusat Bahagia, Jabatan Pembangunan Masyarakat dan Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam yang membawa mesej setiap insan mempunyai bakat, keupayaan dan potensi untuk menyumbang kepada masyarakat. Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan mengiktiraf 15 peserta terdiri daripada akademik dan pengamal industri hospitaliti sebagai penilai kebangsaan ASEAN dalam pengurusan tempat penginapan. Program tersebut berlangsung dari 15 hingga 19 September di sebuah hotel di Kuala. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Bersara, Datuk Paduka Haji Ibrahim, setiausaha tetap di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Program bertujuan memperkukuh kompetensi peserta dalam melaksanakan perjanjian pengiktirafan bersama ASEAN bagi profesional pelancongan khususnya dalam penilaian dan pengiktirafan kakitangan pengurusan tempat penginapan mengikut piawaian kompetensi ASEAN bagi profesional pelancongan. Sekolah Menengah Katuk muncul juara pertandingan Dendang Tari Melayu Brunei bagi Sekolah-Sekolah Menengah, Maktab dan Pusat Tingkatan 6 tahun 2026. Pertandingan peringkat akhir berlangsung pagi tadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasal Fela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Tempat kedua dan ketiga masing-masing dirangkul oleh Sekolah Menengah Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah dan Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri. Pertandingan buat julung kalinya dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Kokurikulum Kementerian Pendidikan melalui Bahagian Kesenian dan Kreativiti dengan kerjasama Bahagian Kebudayaan dan Kesenian Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ia dihasratkan dapat memupuk semangat cintakan seni budaya serta meningkatkan penghargaan terhadap warisan masyarakat Brunei dalam kalangan para pelajar. Lebih 50 pengusaha tempatan dari Republik India menyertai pameran Namaste Brunei 2026 yang berlangsung di sebuah pusat beli belah di Jalan Utama Salam Bigar. Petang tadi diadakan majlis perasmiannya yang disempurnakan oleh Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasal Fela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Tuan Yang Terutama Ramu Abagani, Pesuruhjaya Tinggi Republik India ke negara Brunei Darussalam. Selain mengetengahkan pelbagai jenis masakan, produk, kraftangan, tekstil, pameran juga mempromosikan tawaran kesihatan dan pengalaman budaya India kepada penduduk di negara ini. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Kokurikulum mengadakan peringkat akhir pertandingan hafazan surah-surah pilihan Sekolah Menengah dan Maktab Senegara. Pertandingan berlangsung petang tadi di Pusat Dakwah Islamiah. Hadir Deng Hajah Mariana binti Haji Jamil, pemangku pengarah pengajian Islam, disertai oleh 40 pelajar daripada 16 sebuah sekolah menengah kerajaan dan swasta, pertandingan dibahagikan kepada kategori lelaki dan perempuan. Di samping memupuk amalan membaca surah-surah sebagai rutin harian, pertandingan juga membolehkan para peserta menghafaz surah dengan tartil dan fasih. Pejabat Sekretariat Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja Kementerian Pendidikan menganjurkan program eksplorasi Melayu Islam Beraja 4.0 bagi Sekolah Menengah Sultan Hassan Temburong, dianjurkan dengan kerjasama Pusat Ilmu Teras dan Pusat Pengajian Jawi dan Kitab Turaf, College University Perguruan Agama Seri Begawan KPSB. Program diadakan di sekolah berkenaan. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah.

0: Daerah Temburong. Menyasarkan 149 pelajar tahun 10, program bertujuan meningkatkan kemahiran pelajar dalam mengenal, menyusun dan membina perkataan menggunakan tulisan Jawi serta memupuk semangat kerjasama dan kerja berpasukan melalui aktiviti berkumpulan yang interaktif. Program dimenangi oleh kumpulan Kampung Batang Duri. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa menganjurkan bengkel kerjaya bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan. Disertai oleh 40 mahasiswa dan alumni universiti berkenaan, bengkel melengkapkan peserta dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang penulisan profesional, komunikasi di tempat kerja serta pembangunan kemahiran insaniah. Antara pengisian bengkel termasuk penyediaan kertas kerja, sesi etika penulisan surat rasmi dan email profesional serta penulisan minit mesyuarat. Bengkel diadakan di UNISA. Kekuatan akidah menjadi asas bagi membentuk wanita yang tenang sebagai isteri, kuat sebagai ibu dan teguh menghadapi cabaran kehidupan serta tidak mudah goyah. Perkara tersebut antara intipati tazkirah bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Surah Akidah yang diadakan sempena majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anjuran Pertubuhan Perkumpulan Perempuan WI Negara Brunei Darussalam. Tazkirah disampaikan oleh Deng Hajah Zunainah binti Haji Gunung, dai bertauliah daripada Majlis Ugama Islam Brunei. Hadir Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali, penasihat pertubuhan berkenaan. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat WI di Bukit Bendera, Daerah Tutong. Bacaan indeks pencemaran udara PSI setakat pukul 4 petang tadi, daerah Brunei dan Muara menunjukkan bacaan PSI 72, daerah Blind 63, daerah Tutong 79 dan daerah Temburong 68. Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sepanjang tempoh jerebu. Bekalan air di kawasan tadahan tangki masin dilaporkan terjejas disebabkan kerja-kerja segera pembaikan paip air utama di Kampung Melaut Lima Manis yang telah siap dilaksanakan pada 16 September. Kawasan yang terlibat termasuk Kampung Berbatik, Kampung Masin, Kampung Sinarubai, Kampung Burung Lepas, sebahagian Kampung Parit dan kawasan sekitarnya. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan sedang giat melaksanakan kerja pemulihan bekalan air dengan proses pemulihan sepenuhnya memerlukan masa terutama di kawasan tinggi. Bekalan air boleh diperoleh melalui tangki-tangki biru yang disediakan di Masjid Kampung Masin, Masjid Kampung Pangkalan Batu dan Masjid Pengiran Muda Abdul Matin, Kampung Melaut. Bagi rumah yang mempunyai penapis air, disarankan untuk melakukan proses pengeluaran air yakni flushing. Kerja-kerja segera pembaikan paip air di kawasan industri ringan Sungai Duhun Kuala Belait sedang dilaksanakan. Berikutan itu, bekalan air ke kawasan industri berkenaan dan kawasan sekitarnya berkemungkinan terjejas. Sementara itu, Jalan 34 dan 35, Perumahan Negara Rimba dan sekitarnya juga berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah susulan kerja-kerja segera pembaikan paip air di kawasan berkenaan. Beralih ke berita antarabangsa, kualiti udara Singapura merosot ke tahap tidak sihat ketika jerebu tebal dari kebakaran hutan Indonesia menyelubungi dan menyebabkan jarak penglihatan di seluruh hab kawangan itu semakin teruk. Setakat pukul 11 pagi tadi, Perkhidmatan Pemantauan Kualiti Udara IQR merekodkan bacaan PSI 110 iaitu tahap tidak sihat dengan beberapa kawasan melebihi 200 mencapai tahap sangat tidak sihat. Kualiti udara yang merosot adalah berpunca daripada kebakaran hutan paling teruk di Indonesia dalam tempoh 11 tahun, dipacu oleh keadaan cuaca Super El Nino yang mencetuskan kebakaran di Pulau Borneo dan Sumatera. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memeterai rang undang-undang Akta Sekatan Katas Rusia dan Iran 2026. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan rang undang-undang itu pada Rabu lalu, selepas mendapat pelulusan Senat pada 7 Ogos. Akta berkenan menguatkuasakan sekatan ke atas para pegawai, bank dan kenderaan Rusia yang digunakan untuk mengangkut tenaga Rusia. Ia juga memberi kebenaran kepada Presiden Trump untuk menguatkuasakan tarif sehingga 100% ke atas barangan daripada 5 pengimport terbesar minyak dan gas asli Rusia. Di samping itu, ia melanjutkan Akta Sekatan-Sekatan Iran selama 5 tahun mengekalkan sekatan yang menyasarkan sektor tenaga dan senjata Iran. Kerajaan Denmark mengesahkan Greenland, Denmark dan Amerika Syarikat dijangka menandatangani satu perjanjian bagi mengukuhkan keselamatan di Arktik dan Utara Atlantik pada minggu depan. Ketiga-tiga kerajaan dijangka menandatangani perjanjian semasa Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu. Selepas penandatanganan tersebut, perjanjian akan mula berkuat kuasa tertakluk kepada prosedur perundangan Parlimen Nasional yang diperlukan. Menurut Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, perjanjian itu mengiktiraf kedaulatan dan integriti wilayah Denmark serta hak rakyat Greenland untuk menentukan nasib sendiri. Sementara itu, Perdana Menteri Greenland, Jens Frederik Nielsen berkata, ketiga-tiga pihak akan membuat perjanjian yang memastikan dan memperkukuh keselamatan Greenland, Denmark, Amerika Syarikat dan Pakatan Barat. Tambahnya lagi, perjanjian itu mengiktiraf kepentingan Greenland dan kedudukannya dalam kerjasama antarabangsa. Berita sukan seketika nanti. Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB mengadakan sukan ria tahunan bagi sekolah-sekolah PGGMB. Sukan ria pada tahun ini dikendalikan oleh Sekolah Tunas Jaya PGGMB Kuala Belait. Hadir Muhammad Faiz bin Hajarani, pemangku pegawai daerah Belait. 9 acara utama sukan yang dipertandingkan mengikut peringkat KG 1 hingga 3 dan tahun 1 hingga 6. Pertandingan diadakan di Padang Arena Seria. Piala FA Malaysia, DPMM FC bakal meneruskan cabaran dengan melayani kunjungan KL City FC dalam aksi suku akhir pertama esok. Pertemuan akan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Liga Perdana Inggeris. Satu perlawanan berlangsung awal pagi tadi menyaksikan Brentford mengutip tiga mata penuh setelah menewaskan Chelsea dengan keputusan 3-0. Sehingga Liga akan diteruskan lagi malam ini dan awal pagi esok dengan 5 perlawanan. Tottenham Hotspur bertemu Aston Villa, Brighton menerima kunjungan Arsenal, Everton menentang Ipswich Town, Newcastle United berdepan Hull City dan Nottingham Forest bakal beraksi di laman sendiri menentang Coventry City. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kekuatan seni dan kebudayaan membuka ruang bagi pemerkasaan setiap insan termasuk OKU. Penilai kebangsaan berkelayakan berpotensi membantu negara memberi perkhidmatan hospitaliti berkualiti. Pertandingan Dendang Tari Melayu Brunei memupuk semangat cintakan seni budaya tanah air. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Noraimimah Haji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awal dikutip menerusi berita 8 malam nanti.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

0: Mereka itulah orang yang kafir kepada ayat-ayat keterangan Tuhan mereka dan pertemuan dengannya. Maka sia-sialah amalan-amalan mereka, dan kami tidak akan melakukan penimbangan, yakni penilaian terhadap yakni amalan-amalan mereka pada hari kiamat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara lima surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu Surah Al-Fatihah, Surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan Surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.
2: Auda berdengar yang dirahmati Allah. Begitulah tadi auda rancangan Lakastah menghafal terbitan Harun Haji Hidup, membawa kita ke pukul 7.18 malam. Auda berdengar yang dirahmati Allah, masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya Bidarab Nemuara dan Temburung hari ini ialah pada pukul 7.27 malam dan akan berakhir 4.52 pagi esok. Bidara itu termasuk waktu Isya 7.28 malam dan akan berakhir 4.53 pagi esok, dan bagi kawasan daerah Blight masuk waktu Isya 7.30 malam dan akan berakhir pada pukul 4.55 pagi esok. Hari ini Sabtu malam Ahad 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 19 September 2026 Masihi.
3: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bukanlah kekayaan itu disebabkan seseorang mempunyai banyak harta, tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan diri, yakni jiwa. Riwayat Bukhari.

0: Terus bersama di Nur Islam Radio Brunei.
1: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pangeran Muda Haji Sofri Balkia, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Ahli Lembaga Eksekutif Kehormat Majlis Olimpik Asia dan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri upacara pembukaan rasmi Sukan Asia ke-20 2026. Upacara berlangsung di Stadium Paloma Mizuho Nagoya, Jepun. Kontingen negara turut menghadiri majlis pembukaan rasmi sukan tersebut. Pembawa bendera bagi kontingen negara ialah Awang Muhammad Adi Salihin bin Roslan, atlet sukan wushu. Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Pendidikan mengadakan majlis membaca surah Yasin dan Tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung petang tadi di Kubah Makam Diraja. Menyertai rombongan yang berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Agama dan Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Pemangku Menteri Pendidikan. Tema bagi majlis sambutan Hari Guru pada tahun ini ialah Guru Pemangkin Pendidikan Lestari dan Inovasi. Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan mengiktiraf 15 peserta terdiri daripada akademik dan pengamal industri hospitaliti sebagai penilai kebangsaan ASEAN dalam pengurusan tempat penginapan. Program tersebut berlangsung dari 15 hingga 19 September di sebuah hotel di Kuala. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Bersara Datuk Paduka Haji Ibrahim, situs tetap di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Program bertujuan memperkukuh kompetensi peserta dalam melaksanakan perjanjian pengiktirafan bersama ASEAN bagi profesional pelancongan, khususnya dalam penilaian dan pengiktirafan kakitangan pengurusan tempat penginapan mengikut piawaian kompetensi ASEAN bagi profesional pelancongan. Sekolah Menengah Katuk muncul juara pertandingan Dendang Tari Melayu Brunei bagi Sekolah-Sekolah Menengah, Maktab dan Pusat Tingkatan 6 tahun 2026. Pertandingan peringkat akhir berlangsung pagi tadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dr. Siti Nur Halbi binti Haji Wahsal Fela, Timbalan Setu Setetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pertandingan buat julung kalinya dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Co-Curriculum Kementerian Pendidikan melalui Bahagian Kesenian dan Kreativiti dengan kerjasama Bahagian Kebudayaan dan Kesenian Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Lebih 50 pengusaha tempatan dari Republik India menyertai pameran Namaste Brunei 2026 yang berlangsung di sebuah pusat beli belah di Jalan Utama Salam Bigar. Petang tadi diadakan majlis peras

0: ribu penduduk melarikan diri dan menjejaskan akses kemanusiaan. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan OCHA berkata pertikaian di wilayah utara Kivu dan selatan Kivu mencetuskan perpindahan besar-besaran serta menambah tekanan terhadap sumber pendapatan dan perkhidmatan awam. Menurut OCHA, lebih 70,000 penduduk meninggalkan kediaman dan berlindung di wilayah Walikale, utara Kivu sejak keganasan meningkat. Berita sukan selepas ini. Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB mengadakan sukan ria tahunan bagi sekolah-sekolah PGGMB. Sukan ria pada tahun ini dikendalikan oleh Sekolah Tunas Jaya PGGMB Kuala Belait. Hadir Muhammad Faik bin Haji Rani, pemangku pegawai daerah Belait. Pertandingan diadakan di Padang Arena Seria. Kejohanan pencak silat peringkat kebangsaan sempena sambutan perayaan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun melabuhkan tirainya malam tadi selepas berlangsung selama 6 hari di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Majlis penutupan rasmi kejohanan dimulakan dengan perlawanan-perlawanan peringkat akhir bagi acara yang dipertandingkan. Kejohanan pada tahun ini menyaksikan penyertaan seramai 47 orang peserta yang mewakili 7 kontinjen yang berentap dalam 5 acara yang dipertandingkan iaitu Cakap Asli Brunei, Kuntau Melayu, Tanding, Seni Antarabangsa dan Seni Festival. Seni Cakap Asli Brunei dimenangi oleh Muhammad Akmal Syafiq bin Muhammad Sairul Rizal dari daerah Temburong. Kuntau Melayu dimenangi oleh Muhammad Nizamuddin bin Fairul Man dari daerah Belait. Tanding remaja lelaki dimenangi oleh Muhammad Ashraf Syafi bin Nur Azrin dari MSSSBD dan tanding dewasa lelaki pula dimenangi oleh Yaswan Noah bin Yalim dari daerah Tutong. Majlis diteruskan dengan penyampaian perisai kurnia ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan kurnia iringan kepada para penerima. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disampaikan oleh Pengiran Anak Haji Abdul Wadud Bolkiah bin Pengiran Lela Chetria Sahibun Najabah, Pengiran Anak Haji Abdul Aziz. Liga Perdana Inggeris 5 perlawanan berlangsung malam dan awal pagi tadi. Tottenham Hotspur tewas 2-3 kepada Aston Villa. Brighton Hove Albion menang 3-0 ke atas Arsenal. Everton mengalahkan Ipswich Town dengan 1-0. Newcastle menang 2-1 ke atas Hull City. Nottingham Forest tewas 0-1 kepada Coventry City. Disampaikan sekali lagi berita utama. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri upacara pembukaan rasmi Sukan Asia ke-20. Penilai kebangsaan berkelayakan berpotensi membantu negara memberi perkhidmatan hospitality berkualiti. Antarabangsa, Filipina committed berusaha untuk melaksanakan dasar-dasar bagi meningkatkan daya saing ASEAN di peringkat global. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya akan dapat anda ikuti tepat jam 10 pagi nanti yang menerusi berita dunia jam 10 pagi.

0: Ya, marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikianlah tadi orang pengarah disampaikan satu berita keluarga harap maklum.
1: Niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhal mayyiti أربع تكبيرات فرض الكفاية مأموما لله تعالى. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.